0: qu'im Platz kann tundres Luca, d'un capulet trudia.
1: Kuhetelu,
0: estaketelu. E belus is un lempon.
1: Kuhetelu,
0: estaketelu. Ninauram payam mei pru. E campar le zuxita, chescate vergugna. E campar le zuxita, chescate vergugna.
1: Clametelu,
0: esclametelu. La répique des cas de jour.
1: Reclametelu,
0: esclametelu. Ninauram payam mei pru.
1: Pensalu karma.
2: Crane folclore, Amelie Biai, Capit folclore, Alionado, Ardit folclore, Borcalasau, Pelit folclore.